Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

odmora, lijepo je, toplo je, fino je, dakle, smanjite gas. Smanjite gas i izbjegavajte rizična pritisanja. Ostavite naoružanje po strani, ostavite mobilne uređaje, one vam smetaju, otežavaju vam vožnju, smanjuju vašu koncentraciju i napravite belaj. Odložite naoružanje, zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju, zavežite. I zavežite sigurnosni pojas. Dakle, zavežite, ne pričajte, ne tipkajte i zavežite. Zavežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Budite polako, pratite sve one upute, odnosno pratite znakove, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vozite bez zimske opreme, ona vam nije potrebna, ali vi kroz kanjone i usjeke, preko planinskih prijevoja, na zasnim dijelima se obraćajnica tokom jutra laganini. Bilo je tokom noći, pada temperatura, pojavila se rosa i može doći do toga da saobraćaj na pojedinim dionicama cesta je mokar, vlažan, klizak. Pogotovo vas pozivamo na opreznu vožnju kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Tamo je kolovoz i mokar i vlažan i klizak, a postoji velika mogućnost uz to da naiđete i na divlje životinje tokom jutarnjih i večernjih sati, jer i one se rasklade u Uni, siđu gore sa brda, iz šuma, sa grmeća. Na mogućnost nilaska na klizak kolovoz vam skrećemo pažnju i na regionalnoj cesti 402 od Pištolina i Jezerskog prema Ljusini, dole niz Krivodol, tamo posebno oprezno. Dobro vam jutro, dobri ljudi, sada mi je 15, vreme i za prvu jutarnju kafu.

0: Tačno 9 sati, jutarnji program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Program za subotu 25. juli 2026. Sje Emir su sa vama, vreme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.
0: Naš broj telefona je 476-515 i možete nas zvati kao i svakog jutra od 9 sati.

Mojoj dragoj sestri Zinebi sretan rođendan i svako dobro želi Mirsad Sijević. Mirsad, usto, selam i sve slušalce radija Bosanska Krupa, magde bili. Sestri Zinebi, sretan rođendan i svako dobro želi Mirsad Sijević.

0: na Trgu Ali Izetbegovića, Denjala Metović, kao evo, kruna svega ovoga što smo nabrojali, završetak 52. internacionalne turističke regate. A vi svakako odaberite nešto za sebe, budite tu i nemojte da kažete da se ništa ne dešava. 9:32, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, dan će biti lijep pred nama, bit će i puno terena, budite uz svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu.
1: Evo, ja moram samo da se ubacim, Emir, izvini, ipak si ti bio u pravu, 26.7. to jest sutra je start te šeste biciklijade Ljusina, morala sam provjeriti malo ti datumi nisu bili jasni. Dakle, sutra 26.7. u 10 sati je biciklijada Ljusina. Ja se izvinjam, evo, izgleda da se nisam naspavala ovo jutro.
0: Pa dobro, oni se već pripremaju, a mogu oni danas, nije to neka baš rata, danas provjeriti, učestvovati u ovim raznim aktivnostima. Dakle, mogu od regate 52. dole do 25. smotre folklora i nazad mogu stići u cuzinu utakmicu. Voze on to dobro.
1: Da.
0: Dakle, definitivno danas na vesla, sutra na pedale. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom, u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu i nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026.

neku bolju. Više ja ne tražim i nemam volju. Nemam ja za bolju da je učim, pa da sebe mučim. Bolja mi je tvoja lažina.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

0: pola Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

0: neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu Inoksal.

0: S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Kažite im to da su govna, da su politička govna.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš partner.

0: na kupovištu Ćevanše. Tu nas, znači, čekaju momci koji će pripremiti ručak, nešto za osvježenje, možda neka lubenica i tako, voće, kako to sportisti vole. Moram napomenuti da je sve besplatno, ne plaća se kotizacija. Prije svega da zahvalim gradu Bosanska Krupa, znači gradonačelniku našem i gradskoj upravi koji su nam izašli u susret i svake godine do sada su izlazili u susret, tako da smo mi u mogućnosti da napravimo, ajmo reći, besplatnu biciklijadu za sviju, za sve ljude dobre volje i goste naše da dođu, da to sve bude kako treba.
1: Evo, moje sljedeće pitanje, tamo je trebalo i da bude, kada je u pitanju ta kotizacija, koliko bi iznosila. Svakako, rekao si da je besplatna, što je super, svakako odlična stvar. Kada su u pitanju druge neke stvari prilikom organizacije i samog pristupa, evo, biciklijadi, šta je nužno možda, koji su uslovi da bismo se pridružili?
0: Pa prije svega, pošto vozimo po magistralnoj cesti, prije svega sigurnosti na prvom mjestu. Znači, mi tu pridajemo najveću pažnju, tu nisam pomenuo, ali sad ću, znači, naš Ministarstvo unutrašnjih poslova, to, znači, biciklijada je prijavljena, od njih imamo podršku, njihovu pratnju i kao što besplatno gostujemo u vašem radiju da to sve prezentiramo, ispričamo našim slušalcima, tako imamo besplatno i podršku njihovu i imamo podršku grada, tako da nemamo potrebe naplaćivati kotizaciju za sad. Imamo naše sponzore, firme, sad da ih reklamiramo, ima i bit će, znači, na našim dresovima koji nam pomažu oko svega ostalog kupovine opreme. Tako, sve što nam treba za klub, znači, radimo preko sponzora, najviše 90% i 80% naših sredstava koje imamo u klubu, to je od sponzora, s tim, znači, što imamo i članarne, normalno, i to je to.
1: Evo, ja bih još jedno pitanje da postavim gospodinu Nurfadu, naravno, koliko je voljen da odgovori. Dugo godina ste, dakle, u biciklizmu, evo, mnogo ruta prođete, mnogo kilometara priđete godišnje. Šta je to možda onako osnovno i nužno što biste mogli poručiti biciklistima i onima koji žele da se nastave baviti biciklizmom? Šta je veoma važno svima nama da radimo?
2: Najvažnije je sigurnost i zavoliti biciklizam. A prije svega bi sve zamolio koji nisu zapratili našu stranicu BK Ljusna da je zaprate. Tu će vidjeti sve kod nas, imamo dobro upustva, dobre bicikliste sa velikim iskustvom. Prije svega smo pokrenuli taj klub da bi ljude aktivirali. To imamo velika iskustva, svi koji imamo, vozimo po Evropi, da smo pokupili to sve najbolje šta je i da prenesemo na ova područja. Tako da zavole, da nas zaprate i da počne druženje. To je druženje koje krene bez kraja, pusti sa korijenje, jednostavno ide se i da drali neki tako to druženje da... Da dovezuo bi se za taj dan kad budemo krenuli, samo bi jedno kratko rekao da sva maloljetna djeca koja krenu, da uz roditelje krenu i da se zaštitne kacige stave, to je jedno od prvenstvenih stvari što bi trebalo za taj dan koriste.
1: Dakle, mogu ove godine i maloljetni djeca?
0: Da, naravno mogu maloljetnici voziti uz pratnju, znači, starije osobe, da li je to staratelj, roditelj, brat, sestra, nije bitno, glavno uz pratnju mogu. I ovo što je važno napomenuti, znači, ruta nije teška, neke, hajmo reći, srednje težine.
1: A Samire, nešto razmišljamo će ovaj loku polonokala.
0: Imamo mi rješenje i zato, znači, biciklisti koji su iz razno raznih razloga, neko, znači, nije dovoljno pripremljen fizički, a ima volj da vozi bicikl, neko zbog godina, neko zbog jednostavno nije u snazi, kondiciji, neko ima dijete pored sebe, pa ne može voziti na čovjek. Znači, imamo mi tu skraćenu rutu, znači, sačeka nas na autobusnoj stanici, tu imamo naše poznate slastičare, pojede se poliže sladoled, pojede već kako ko se izražava, sačeka nas pola sata i nastavi dalje našu rutu prema otoci, koja će, u stvari, kroz grad Bosanska Krupa, Zelene otoke i

0: Ja bih još dodao, da, naravno, to je istina, radimo razne humanitarne akcije, podržavamo, znači, koliko možemo neke sportske aktivnosti, tako smo u osnovnoj školi Jezerski podržao aktivnost, mislim da je to bio dan škole, tako bio su sportske aktivnosti prije mjeseci i pol dana, pa smo i to bio sponzori sportskih aktivnosti, tako da smo na neki svoj način podržali. I što je još važno napomenuti, mi nismo samo biciklisti, ja to uvijek tvrdim, znači, mi smo jedna grupa građana, je tako ću reći, koja podržava sve ostalo, znači i te humanitarne akcije i ne samo da se bavimo biciklizmom, znači mi sad imamo Dan jezerskih heroja u Jezerskom, što već par godina tamo nastupamo, odlazi nas uvijek najmanje 10 članova i još plus 10 ili 20 navijača, tako da mi bacamo kuglu, trčimo, bavimo streljaštvom, samo još ne futbalom i lagani smo da bi vuk konopac, ali nekad možda bude, ja. Onda, što je još važno, trčimo, znači, za Dan grada Bosanska Krupa, to u septembru, već isto druga, treća godina, trčimo u Bihaću, Bihaćku peticu, gdje smo još trčali u Doboju i tako. Možda ćemo i u Bužimu ove godine, ima prva, organizacija prva Bihaćka petica, Bužimska petica, tako da trčimo, bacamo, skačemo, streljaštvo, vozimo bicikl, sve mi radimo, i humanitarni rad i tako, eto tako, mi smo jedno udruženje, tako se zovemo udruženje, registrovani smo kod ministarstva kao udruženje, ali se zovemo biciklistički klub, zato što se primarni naš sport je biciklizam, a radimo normalno i sve ostalo.
1: Hvala. Norfa, da vaš je neka poruka našim slušalcima još za kraj možda?
2: Pa ovako, da dođu na našu biciklijadu, da nas podrže i mogu od nas ta direkt sve čuti informacije, upute, da ih podržimo, tako da svima bude lakše i krenuti u biciklizam i tako za jedan zdrav život. I pozdravljam ovako ovim putem, već kad sam tu, sve koji me prate. U dozgovoru su mi Švicarske, mnogi prati preko Facebooka, zvali, ne mogu svima odgovoriti, ovako sad svi koji slušaju ovim putem i pozdravljam, a posebno svoju familiju, žena koja me jako podržava, Izeta Suljić, moje tri čerke, Neira, Merisa i Hana. Oni su mi velika podrška, bez njih bi teško to sve išlo.
1: Evo, ja se nadam da smo se oni svi čuli, svakako, i divno je čuti da imate podršku i supruge i porodice i svi ljudi.
2: Svi, familije, prijatelji, svima sad ovim putem želim, zahvaljujem se i tako posle.
1: Hvala vam puno, vama još jednom hvala svakako na gostovanju, hvala vam što ste došli ovdje, što ste obogatili program Radija Bosanska Krupa, a meni ne preostaje ništa drugo nego za kraj da pozovem sve naše slušaoce na 6. biciklijadu biciklističkog kluba Ljusina 26. jula 2026. godine. Start je u 10 sati, kupalište će Vanušen.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

sam ja čekao da siđeš s kamenih stepenica i opet mjesec je tu ko bekrija. Al ostali smo sami, oni ga ja.

Već je prošlo dosta godina, sreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti?

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.